0: cliente medio online ha meno di 65 anni, un livello di istruzione elevato ed è impegnato negli studi o impiegato. Meno propensi a fare acquisti online i gruppi con minori disponibilità economiche, come i pensionati e i disoccupati. Con lo scoppio della pandemia di Covid-19, il panorama del commercio elettronico è cambiato rapidamente perché le persone sono rimaste a casa e hanno cercato di evitare i contatti sociali. In Cina, ad esempio, nel febbraio 2020, le consegne di generi alimentari freschi di uno dei mercati virtuali sono triplicate nel giro di 10 giorni. Lo sforzo per ridurre i contatti interpersonali ha anche portato a un aumento dei pagamenti elettronici senza contatto. La pandemia ha però permesso ai venditori online di praticare maggiorazioni di oltre il 2000% su articoli come mascherine e disinfettante per le mani. Con l'aumento del commercio elettronico sono arrivate molte nuove opzioni di pagamento digitale, tra cui il sempre più popolare portafoglio elettronico, che permette agli utenti di pagare con il cellulare. Detto ciò, la stragrande maggioranza degli acquisti in Europa avviene ancora in contanti, anche se questo dato varia notevolmente da un paese all'altro. Da notare che il pagamento in contanti in euro è attualmente l'unico sistema di pagamento al dettaglio accettato in tutta l'Unione. Il progressivo affermarsi di commercio e pagamenti elettronici presenta naturalmente vantaggi e svantaggi. Il commercio online crea posti di lavoro, in particolare nei paesi in via di sviluppo, anche se la qualità di questi lavori è discutibile. I pagamenti senza contanti riducono le frodi e i costi associati alle transazioni in contanti. A livello globale, 2,5 miliardi di persone non hanno un conto in banca, quindi l'aumento dei pagamenti mobili, che non richiedono un conto bancario, può rendere i pagamenti elettronici più accessibili a questi gruppi che utilizzano principalmente i contanti. Desta preoccupazione il fatto che le grandi piattaforme di commercio elettronico come Amazon hanno un enorme vantaggio rispetto ai negozi fisici dal momento che possono ottenere una gran quantità di informazioni sui loro clienti. In Cina, ad esempio, i sistemi di identificazione biometrica sono sempre più utilizzati per scopi commerciali e di altra natura. Nell'Unione Europea, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati del 2016 offre una certa tutela, ma conviene restare vigili. Il commercio elettronico ha un impatto sull'inquinamento, dato che fa aumentare il numero di pacchi ordinati e il trasporto necessario per la loro consegna. Le aziende stanno cercando di affrontare questa questione, ma ci vogliono soluzioni più complete. L'e-commerce e i pagamenti senza contanti comportano anche un maggior rischio di attacchi informatici e violazioni della sicurezza informatica, cosa che i cittadini dell'Unione considerano molto problematica. E infine la sicurezza dei prodotti. Una recente ricerca ha dimostrato che 3/4 delle merci ordinate dalle grandi piattaforme online non hanno superato i test di sicurezza. Per molti anni l'Unione ha promosso ampie trasformazioni per preparare l'Europa all'era digitale. Ha adottato una legislazione per agevolare le vendite online tra un paese e l'altro, tutelare il diritto dei cittadini europei alla privacy digitale, migliorare la protezione dei consumatori, combattere la criminalità informatica e rafforzare le norme sulla sicurezza dei prodotti. Presenterà un programma di apprendimento delle competenze digitali e di sostegno alle piccole imprese affinché possano prosperare nell'era digitale. Allo stesso tempo sta attuando il suo Green Deal e si sta adoperando per rendere l'economia europea neutrale in termini di emissioni entro il 2050. A mano che cresce la concorrenza con altre regioni come Stati Uniti e Cina, l'obiettivo dell'indipendenza digitale diventerà sempre più importante per l'Unione Europea. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento Europeo, sul cui sito alla pagina Think Tank troverete maggiori informazioni.
1: Nagrado Dafne Caruana Galizia za novinarstvo za leto 2023 je prejel grško-nemško-britanski konzorcij. Preiskovalni novinari so preučili dogodke povezane z brodolomom ribiške ladje Adriana, ki se je zgodil 14. junija 2023 ob obali mesta Pilos v jugozahodni Grčiji. V njem je umrlo več kot 600 migrantov, ki so nekaj dni prej izpluli iz Libije.
2: Liberté d'expression.
3: Freie Meinungsäußerung.
4: Libertà d'espression.
5: Libertà d'espressione.
6: Di la verità anche se la tua voce trema.
7: Daphne Caruana Galizia.
1: Naslov zmagovalnega članka je bil pod neskrbnim očesom izključenih kamer oblasti smrt v najtemnejših globinah Sredozemlja. Skupna preiskava grške preiskovalne hiše Solomon v sodelovanju z nemško nevladno organizacijo Forensis, nemško javno radio televizijo ARD in britanskim časopisom The Guardian je razkrila, da so ukrepi grške obalne straže privedli do enega najhujših brodolomov migrantov v zadnjem času. Razkrila je tudi neskladja v uradnih poročilih grških javnih organov. Novinari so zbrali pričevanja več kot 20 preživelih, preučili sodne listine in opravili pogovore z viri iz obalne straže. Izsledki preiskave so pokazali, da bi bilo mogoče pri reševanju storiti veliko več, organi pa tudi niso sprejeli ponujene pomoči. Pričevanja preživelih so razkrila, da se je plovilo potopilo prav zaradi poskusov grške obalne straže, da bi ga privlekla do obale. Grška obalna straža je to sicer zanikala. Skupina preiskovalcev pri organizaciji Forensis je z uporabo interaktivnega tridimenzionalnega modela ribiškega plovila, podatkov iz dnevniških datotek obalne straže in pričevanja kapitana plovila obalne straže poustvarila dogodke v sodne noči. Preučila je tudi poti letov, podatke o pomorskem prometu, satelitske slike in videoposnetke z bližnjih tovornih ladij ter druge razpoložljive vire. Nagrado je v imenu zmagovalnega konzorcija sprejela Iljana Papangeli iz organizacije Solomon, ki je dejala: "Upamo, da bo s to nagrado javnost izkazala spoštovanje preživelim in ljudem, ki so v nesreči izgubili družinske člane, da izgubljena življenja ne bodo ostala neopažena ter da bodo odgovorni kaznovani." Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je na podelitvi nagrade dejala: "Evropski parlament bo še naprej podpiral Daphnino družino, iskanje resnice ter pravično neodvisno novinarstvo. Zahtevali smo odgovore, izvedli smo nadzor in sprejeli ustrezno zakonodajo. To bomo počeli še naprej in poskrbeli, da bo naša Evropa prostor, kjer lahko novinarji delajo brez strahu pred nadlegovanjem, nasiljem ali umori." Nagrada, ki so jo letos podelili tretjič, je namenjena izjemnemu poglobljenemu novinarskemu delu, ki širi načela in vrednote Evropske unije. Imenuje se po malteški novinarki, blogerki in protikorupcijski aktivistki Daphne Caruana Galizia, ki so jo leta 2017 umorili. Caruana Galizia je preiskovala pranje denarja, povezave med industrijo spletnih iger na srečo in organiziranim kriminalom ter malteško schemo državljanstva za vlagatelje. Sredi oktobra 2017 je v bližini doma umrla v atentatu s potaknjeno avtomobilsko bombo. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na našem spletnem mestu.
8: Ljudi i priroda u Evropi sve se češće suočavaju s nestašicom vode uzrokovanom desetljećima lošeg upravljanja vodama i degradacijom slatkovodnih ekosustava. Rijeke i močvare izumiru, a podzemne vode prekomjerno se crpe. Ako temperature nastave rasti zbog klimatskih promjena, možemo očekivati da će se rezerve vode u Evropi nastaviti smanjivati. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmatramo prijedloge Europske unije za zajedničku vodnu politiku. Velik dio stanovnika i područja Europske unije izložen je riziku od nestašice vodnih zaliha. Prema podacima Europske agencije za okoliš, 2022. godine 40% kopnenog područja Unije i 34% njezinog stanovništva suočili su se s nestašicom vode. Južnoevropske zemlje kao što su Cipar, Grčka, Italija, Malta, Portugal i Španjolska posebno su pogođene nestašicom vode. Međutim, kriza se počela širiti prema sjeveru, pogađajući područja čija je vodoopskrba do sada bila sigurna. Postoji više uzroka, među ostalim prekomjerno crpljenje vode u poljoprivredne svrhe, onečišćenje, starenje infrastrukture te sve jače posljedice klimatskih promjena koje uzrokuju češće i veće suše. Prema nedavnom izvješću Europske agencije za okoliš, samo je otprilike trećina europskih površinskih voda u dobrom stanju, a glavni onečišćivači su poljoprivreda i elektrane na ugljen. Za gospodarstvo posljedice nestašice vode su iznimne. Europska središnja banka upozorava da bi suše mogle smanjiti gospodarsku proizvodnju u europodručju za skoro 15%, a najteže pogođene bile bi poljoprivreda, proizvodnja i energetika. Kao odgovor na ovu goruću krizu, Europska komisija donijela je niz mjera. Temelj vodne politike Unije je okvirna direktiva o vodama iz 2000. kojom se zahtjeva da vodni resursi budu održivo iskorištavani i zaštićeni. Da bi se postigli ciljevi te direktive, od država članica zahtijevalo se uvođenje planova upravljanja riječnim slivovima te planova upravljanja sušama u osjetljivim područjima. Druge mjere uvedene direktivom uključivale su propise za promicanje ponovne uporabe vode u poljoprivredi i rješavanje problema istjecanja u vodoopskrbnim mrežama. Međutim, problemi s kojima se suočavaju naši vodni resursi time nisu riješeni. U svojem nedavnom izvješću Europska agencija za okoliš istaknula je nekoliko hitnih zahtjeva, kao što su strože provođenje postojećih direktiva, značajne promjene poljoprivrednih praksi, smanjenje onečišćenja i obnova ekosustava. Nestašica vode i suše navedene su kao prioriteti kako u Europskom zelenom planu, tako i u više značajnih klimatskih strategija. Europska unija također pruža financijsku potporu državama članicama i drugim tijelima vlasti kako bi se mogli nositi s nestašicom vode i sušama. Primjerice, više od 300 projekata dobilo je europska sredstva za istraživanje i inovacije u okviru programa Obzor 2020. i Obzor Europa. Europski parlament ima ključnu ulogu u oblikovanju vodne politike. Zastupnici su glasno upozoravali da je potrebna sveobuhvatna strategija za borbu protiv nestašice vode. Pozivaju na dodatna ulaganja u vodnu infrastrukturu, strože provođenje propisa o okolišu te poticanje prirodnih rješenja, kao što je obnova močvarnih područja. U nedavnom izvješću parlament je naglasio važnost zaštite vodnih resursa ne samo za javno zdravlje i okoliš, nego i za proizvodnju energije, poljoprivredu i sigurnost opskrbe hranom. Parlament se također zalaže za brzo donošenje akta Europske unije o obnovi prirode, kojim se nastoji obnoviti narušene ekosustave, pomoći tlu da zadrži više vode i smanjiti rizike od poplava. Zastupnici su pozvali na uspostavu obvezujućih ciljeva u pogledu učinkovitosti potrošnje koje bi obuhvaćali sve upotrebe vode. Također su napomenuli da Unija mora dalje raditi na smanjenju onečišćenja uzrokovanog kemikalijama, farmaceutskim proizvodima, bakterijama otpornima na antibiotike, mikroplastikom, kemijskim pesticidima i gnojivima. Mnoge europske rijeke i jezera nalaze se na granicama država, zbog čega je prekogranično upravljanje vodama ključno. Jačanje otpornosti vodoopskrbe mora biti zajednički europski trud, a ulaganja u vodnu infrastrukturu i pametne sustave praćenja ključna su za praćenje kvalitete vode i njezine potrošnje u stvarnom vremenu. Stoga zastupnici u okviru rasprava o sljedećem dugoročnom proračunu predlažu uspostavu zasebnog namjenskog fonda za poboljšanje otpornosti vodoopskrbe u regijama koje su najviše izložene riziku od nestašice vode. Rješavanje vodne krize zahtjeva zajednički angažman. Tvorci politika moraju dati prednost održivom upravljanju vodama i provoditi postojeće propise, a industrija mora ulagati u tehnologije koje učinkovito koriste vodu te smanjiti onečišćenje. A ti i ja također možemo razviti naviku štednje vode i podupirati inicijative za očuvanje naših dragocjenih vodnih resursa. Budući da parlament nastavlja ulagati napore u zaštitu naših voda, ključno je da svi odigramo svoju ulogu. Ovaj podcast omogućio vam je Europal Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
2: Lux, the European Audience Film Award 2024. The winner of the Lux European Audience Film Award 2024 is The Teacher's Lounge. The Teacher's Lounge, directed by German director Ilka Çatak, tells the story of Carla, a young high school teacher distinguished from her colleagues by her idealism. When a series of unsolved thefts sour the atmosphere among the teaching staff, Carla decides to investigate.
3: Achtung, fertig, los!
4: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
9: Wer sitzt hier?
10: Oskar sitzt da.
9: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
10: Ich hab keins.
11: Und das hier?
9: Freunde, wessen Platz ist das?
12: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
4: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
9: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
2: The Teacher's Lounge has won 5 awards at the German Film Awards, as well as the Europa Cinemas label for Best European Film, and the Art House Cinema Award in the Panorama section at the Berlinale.
13: Schritt für Schritt.
14: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
15: Hast du sie noch alle?
16: Alter! Ist alles okay?
15: Hey!
17: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
18: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
19: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
20: Schämen Sie sich.
19: Dein blöden Zynismus, den kannst du einfach so
21: aussehen.
22: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
23: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
2: The other 4 finalists were 20,000 Species of Bees, Fallen Leaves, On the Adamant, and Smoke Sauna Sisterhood. The 5 movies were on screens across Europe, and audiences were able to vote for their favourites. The final ranking was determined by combining the public vote and the vote by the members of the European Parliament, with each group having a weighting of 50%. Lux, the European Audience Film Award, is an instrument for highlighting and reflecting on films that deal with social and political themes. It aims to encourage debate and use films to help build a stronger European identity. This podcast is brought to you by Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
24: La traite transatlantique des esclaves a duré plus de 400 ans et a touché plus de 15 millions de personnes. Elle constitue un chapitre sombre et douloureux de l'histoire. Il s'agissait d'un système d'échange triangulaire entre l'Europe, l'Afrique de l'Ouest et les Amériques. Et bien qu'il ait été aboli au début des années 1800, ses effets sont toujours visibles aujourd'hui. Les idéologies racistes qui étaient utilisées pour justifier et perpétuer la traite des esclaves façonnent aujourd'hui encore les attitudes et les comportements discriminatoires.
25: Dans ce podcast, nous honorons la mémoire des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. Et nous découvrons comment ce sombre chapitre de l'histoire continue d'influencer le monde qui nous entoure.
24: Commençons par nous replonger dans le passé. Au XVIIIe siècle, Haïti est une colonie française au cœur des Caraïbes où les Africains réduits en esclavage endurent les pires horreurs. Originaires essentiellement des régions d'Afrique de l'Ouest, ils doivent survivre à de longues journées de travail. Les blessures, les maladies, les violences et la malnutrition sont leur quotidien. À cette époque, les idéaux de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, font naître un désir de liberté dans les cœurs des Haïtiens. Mais les puissances coloniales telles que l'Espagne et la Grande-Bretagne soutiennent des factions différentes pour servir leurs intérêts dans le pays, et la colonie se transforme en champ de bataille. Un homme va émerger au cœur de la tourmente. Il s'agit de l'ancien esclave Toussaint Louverture, qui rallie ses compatriotes haïtiens derrière lui pour mener la révolution entre 1791 et 1804. La révolution haïtienne est finalement couronnée de succès, et le peuple haïtien gagne son indépendance par rapport à la France. Haïti devient le tout premier pays à avoir été fondé par d'anciens esclaves. Ce moment historique marque la fin de l'esclavage en Haïti et va résonner bien au-delà des côtes de l'île. La révolution haïtienne contribuera d'ailleurs à l'abolition de la traite transatlantique des esclaves.
25: Après ce plongeon dans le passé, revenons maintenant au présent. Chaque année, le 25 mars, l'ONU célèbre la Journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. Cette journée nous permet de nous rappeler les atrocités qui ont été perpétrées et de rendre hommage à ceux qui ont souffert et qui sont morts de l'esclavage. C'est aussi l'occasion de sensibiliser les jeunes aux dangers du racisme et des préjugés. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré:
0: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
24: Emmenés de force depuis l'autre côté de l'Atlantique, des millions d'enfants, de femmes et d'hommes d'Afrique ont été arrachés à leur famille et à leur pays d'origine. Leurs communautés ont été déchirées. Leur corps a été réduit à l'état de marchandise. Ils ont été privés de leur humanité. L'histoire de l'esclavage est une histoire de souffrance et de barbarie dans laquelle l'humain apparaît sous son pire jour. Mais c'est aussi une histoire de courage immense, qui montre l'être humain sous son meilleur jour, à commencer par les personnes réduites en esclavage qui se sont révoltées malgré des obstacles incommensurables, puis par les abolitionnistes qui ont dénoncé ces crimes odieux. Et pourtant, l'héritage de la traite transatlantique des esclaves nous hante encore aujourd'hui. Nous pouvons établir un lien direct entre les siècles d'exploitation coloniale et les inégalités sociales et économiques d'aujourd'hui. Et dans la haine que le suprémacisme blanc ravive aujourd'hui, nous pouvons reconnaître les stéréotypes racistes utilisés pour justifier le caractère inhumain de la traite des esclaves. Il est de notre responsabilité à tous de lutter contre le racisme hérité de l'esclavage.
25: L'éducation joue un rôle crucial dans la lutte contre le racisme et les préjugés. C'est pour cette raison que l'ONU insiste tant sur l'importance des initiatives éducatives, qui enseignent aux générations futures les causes et les conséquences de l'esclavage et qui soulignent les leçons que nous avons tirées de cette période sombre. Par exemple, pour éduquer les citoyens et les sensibiliser, il est important d'utiliser le vocabulaire approprié. Voilà pourquoi, ces dernières années, les historiens ont cessé d'utiliser le terme « esclave » pour lui préférer l'expression « personne réduite en esclavage ». Il l'utilise pour souligner l'humanité même que ce système brutal d'esclavage tentait d'éradiquer. Grâce à des initiatives telles que le projet de l'UNESCO intitulé « Les routes des personnes mises en esclavage » lancé en 1994, ou encore la Journée internationale de commémoration de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves, des efforts sont déployés pour explorer l'histoire et les conséquences de l'esclavage dans le monde.
24: De plus, l'ONU a fait de la période 2015-2024 la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, afin de répondre aux défis auxquels ces personnes sont confrontées aujourd'hui, y compris le racisme systémique et la discrimination. Cette décennie internationale vise à promouvoir le respect des droits de l'homme, à célébrer les contributions des personnes d'ascendance africaine et à renforcer les cadres juridiques pour lutter contre le racisme.
25: En juin 2020, le Parlement européen est devenu la première institution internationale à reconnaître la traite transatlantique des esclaves et l'esclavage comme des crimes contre l'humanité. Dans une résolution adoptée à une très large majorité, les députés ont invité les institutions et les États membres de l'Union européenne à reconnaître officiellement les injustices du passé et les crimes contre l'humanité connus contre les personnes noires et de couleur. L'éducation occupe également une place prépondérante dans cette résolution, puisque les députés y recommandent notamment d'inscrire l'histoire des personnes noires et de couleur dans les programmes scolaires. En outre, chaque année, autour du 25 mars, le Réseau européen contre le racisme organise en collaboration avec le Parlement européen et la Commission européenne la semaine de la lutte contre le racisme et de la diversité. L'objectif de cette semaine est entre autres de fournir des réparations financières, socioculturelles et psychologiques aux descendants de ceux qui ont enduré l'esclavage. L'histoire de l'esclavage et son héritage raciste persistant continuent d'avoir des conséquences sur la société aujourd'hui. Il est crucial de se souvenir du passé et de commémorer des militants comme Toussaint Louverture, qui a mené la lutte contre l'esclavage en Haïti. Grâce à l'éducation et à une action coordonnée tant au niveau international qu'européen, des efforts sont déployés pour lutter contre le racisme, sensibiliser, promouvoir l'égalité et créer une société plus inclusive et plus juste pour toutes et tous.
24: Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
5: Европейският парламент, това не са само неговите членове. Всъщност, зад тази колосална институция стоят хиляди хора, които ежедневно работят, за да направят Европейския съюз по-достъпен, по-функционален и по-прозрачен за своите граждани. А при толкова много хора положението бързо може да излезе извън контрол. Ето защо административни органи като бюрото са абсолютно необходими. Бюрото с главно Б, заедно с председателския съвет, е един от двата управителни органа на Европейския парламент. То се състои от председателя на Европейския парламент, 14-те заместник-председатели и петимата квестори, избрани от парламента за период от 2 години и половина с възможност за подновяване. При разискванията на бюрото, в случай на равенство на гласовете, гласът на председателя е решаващ. Ролята на квесторите в бюрото е консултативна. Това означава, че те подпомагат бюрото в качеството му на съвещателен орган, но не могат да участват в гласуванията. Бюрото изпълнява много вътрешно-парламентарни, административни и финансови задачи. С други думи, то отговаря за всички въпроси, свързани с вътрешното функциониране на парламента. То планира бюджета на парламента и решава всички административни и организационни въпроси, както и въпросите, свързани с персонала. Именно то управлява, например, политиката на институцията в областта на сградния фонд, урежда надбавките и разноските на длъжностните лица и очертава насоките на парламента, по-специално по отношение на работата от разстояние. Бюрото урежда също така исканията, свързани с провеждането на заседанията и може да разрешава заседания на комисии или делегации извън обичайните места на работа. То подготвя и бюджетната прогноза за разходите на парламента. Освен това, то определя сумите, които се отпускат за представените в Европейския парламент политически партии, както и времето, с което те разполагат за изказвания по време на пленарните заседания. Но това не е всичко. Бюрото също така назначава генералния секретар, ръководи административните служби на парламента и определя състава и организацията на генералния секретариат. То назначава и висшите служители. За да изпълнява всички свои задачи, бюрото обикновено заседава 2 пъти месечно. Протоколите от заседанията на бюрото се превеждат на всичките 24 официални езика и след това се отпечатват и разпространяват сред всички членове на Европейския парламент. Разбира се, всеки член на парламента може да задава въпроси относно дейностите на бюрото. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
11: Lygybė ir nediskriminavimas yra pagrindinės Europos Sąjungos vertybės, tapusios jos pagrindinių teisių chartijos principais. Deja, daugelyje pasaulio vietų, įskaitant Europą, lesbietės, gėjai, biseksualūs, translyčiai, interseksualūs ir queer asmenys vis dar diskriminuojami. Tačiau Europos Sąjunga turi keletą kovos su šia diskriminacija priemonių. Siekiama sukurti įtraukesnę visuomenę, kurioje visi galėtų saugiai jaustis būdami savimi ir nebijotų mylėti, ką panorėja. Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų, geresnė teisėkūra. Šioje laidoje papasakosime apie kovą su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės. Daugelyje pasaulio šalių lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių, interseksualių ir queer asmenų žmogaus teisės vis dar sistemingai pažeidinėjamos. Daug kur dėl diskriminacinių įstatymų šie žmonės gali būti areštuoti ar nužudyti ir patirti smurtą ar gauti griežtas bausmes. Tai yra pavojinga LGBTQ žmonių psichiniai ir fiziniai sveikatai. Pavyzdžiui, bendru sutikimu grindžiami tos pačios lyties asmenų lytiniai santykiai daugiau kaip 60 šalių yra neteisėti ir LGBTQ asmenims gresia laisvės atimimo bausmės, baudos ir kitos sankcijos. Mažiausiai 7 šalyse, kaip antai Jemene, Ugandoje, Saudo Arabijoje, Nigerijoje, Mauritanijoje, Irane ir Brunėjuje, už tos pačios lyties asmenų lytinius santykius baudžiama mirtimi. Nuo 2013 metų keliose šalyse buvo priimti nauji tos pačios lyties santykius kriminalizuojantys įstatymai. Jungtinės tautos ir kitos už žmogaus teisės kovojančios organizacijos šiuos įstatymus kritikuoja ir pabrėžia, kad jie gali sukurti bauginančią aplinką, kurioje skatinama homofobija ir neapykantos nusikaltimai. Europos projektas grindžiamas lygybės ir pagarbos įvairovai principais. Todėl ES įgyvendino vieną iš išsamiausių kovos su diskriminacija teisės aktų rinkinių visame pasaulyje. Visos ES šalys raginamos įgyvendinti kovos su smurtu, neapykantos kalbomis ir marginalizacija priemonės, tiek teisinės, tiek politinės ir finansinės. Be to, ES visame pasaulyje remia LGBTQ asmenų teisės. 2020 metais už lygybę atsakinga Europos komisijos narė Helena Dali sakė:
6: It is unacceptable that people have to pay a price.
11: Nepriimtina tai, kad žmonės kartais net savo gyvybę turi mokėti už buvimą savimi. Tai, kas vyksta su mūsų broliais ir seserimis, tik sustiprina mano ryštą toliau bendradarbiauti su LGBTQ bendruomenėmis ir su jomis žygiuoti po visą Europą ir už jos ribų. Ne ten, kur nesame laukiami, žinome, kad elgiamės teisingai. Taip pat 2020 metais pirmą kartą Europos komisija priėmė savo 5 metų LGBTQ lygybės strategiją, už kurios parengimą buvo atsakinga komisijos narė Helena Dali. LGBTQ asmenų lygybės strategija apėmė įvairias priemones 4 srityse. Kovos su LGBTQ asmenų diskriminacija, jų saugumo užtikrinimo, LGBTQ aspektų įtraukių visuomenių kūrimo ir vadovavimo LGBTQ asmenų lygybės užtikrinimui visame pasaulyje. Nuolatinė kova su homofobija, transfobija ir bifobija grindžiama ne tik ES sutartimis, bet ir ES pagrindinių teisių chartija. Tai yra pirmoji tarptautinė žmogaus teisių chartija uždraudžianti diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos. Tačiau siekiant permainų, vien tik įstatymų nepakanka. Iš ankstinės nuostatos ir šališkumas lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių, interseksualių ir queer asmenų atžvilgių reiškiasi įvairiais būdais. Žodinis užgauliojimas, fizinis smurtas ir marginalizacija mūsų visuomenėje sutinkami kasdien. ES maždaug kas antras žmogus teigia, kad jų šalyje gėjų, lesbiečių ir biseksualių asmenų diskriminacija yra dažnas reiškinys. 2024 metų Eurobarometro apklausos duomenimis beveik 7 iš 10 europiečių sutinka, kad LGBTIQ asmenys turėtų turėti tas pačias teisės, kaip ir heteroseksualūs asmenys. Tokia pati dalis europiečių sutinka, kad Europoje turėtų būti leidžiama tuoktis tos pačios lyties asmenims. Palyginus šios naujausios apklausos rezultatus su 2019 metais paskelbta apklausa, matyti, kad nepaisant neapykantos kalbos atvejų pagausėjimo tiek socialinėje žiniasklaidoje, tiek ne internete, taip pat nepaisant Lenkijoje ir Vengrijoje priimtų diskriminacinių įstatymų, daugelis europiečių dabar LGBTIQ asmenų atžvilgių yra nusiteikę palankiau nei prieš kelerius metus. 2021 metais parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje ES paskelbė LGBTIQ asmenų laisvės erdvę, kur kiekvienas yra laisvas būti savimi ir klestėti įtraukioje visuomenėje. Tai buvo tvirtas pareiškimas skirtas prieš LGBTIQ asmenis nukreiptus teisės aktus priimančioms vyriausybėms. ES taip pat atkreipė dėmesį į LGBTIQ asmenų žmogaus teisių padėtį už jos ribų ir akcentavo būtinybę į jų padėtį atsižvelgti vykdant prieglobšio suteikimo procedūras. Diskriminacijos atveju gali pasitaikyti visur ir visose srityse. Kaip ES piliečiai, turime saugoti kiekvieno mūsų teisės ir gerovę ir padėti rasti sprendimus. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
1: Balandžio viduryje Europos parlamentas paskelbė galutinės Eurobarometro apklausos prieš birželio mėnesio rinkimus rezultatus. Jie rodo, kad piliečiai yra sunerimę dėl geopolitinės situacijos. Šioje ciklo Europa yra tinklalaidėje. Išsameu papasakosime apie 2024 metų pavasarį atliktą parlamento apklausą Eurobarometras. 2024 metų birželio 6-9 dienomis vyks Europos parlamento rinkimai. Apklausa rodo, kad aiški dauguma piliečių ketina juose balsuoti. Nuo pernai rudenį vykdytos apklausos susidomėjimas Europos parlamento rinkimais ir informuotumas apie juos padidėjo. 6 iš 10 piliečių išreiškė savo susidomėjimą artėjančiais rinkimais, o daugiau nei 7 iš 10 sakėsi balsuosiantys. Rezultatai rodo, kad ES piliečiai labai gerai žino apie šių rinkimų svarbą, atsižvelgiant į geopolitinės aplinkybės. 8 iš 10 respondentų sutiko su teiginiu, kad dėl geopolitinės situacijos dabar balsuoti yra dar svarbiau. Iš apklausos rezultatų matyti, jog ES piliečiai nori, kad Europos parlamentas pirmenybę teiktų kovai su skurdu ir socialinė atskirtimi bei paramai visuomenės sveikatos srityje. Kitais svarbiais prioritetais įvardyjama parama ekonomikai ir naujų darbo vietų kūrimui bei ES gynybai ir saugumui. Žvelgdami į ateitį, respondentai ES pozicijos įtvirtinimo prioritetais nurodė gynybą ir saugumą. Po jų sekė energetikos klausimai ir aprūpinimas maistu. 4 iš 10 piliečių nuomonė ES vaidmuo per pastaruosius metus tapo svarbesnis. Tuo tarpu 35% respondentų teigia, kad jo svarba nepakito. Beveik 3/4 piliečių mano, kad ES veiksmai daro poveikį jų kasdieniam gyvenimui. 7 iš 10 respondentų teigia, kad jų šaliai narystė ES yra naudinga. Baigiantis šiai parlamento kadencijai, 81% piliečių yra susidarę gerą arba neutralų įspūdį apie Europos parlamentą. O dauguma ES gyventojų norėtų, kad Europos parlamentas atliktų svarbesnį vaidmenį. Komentuodama apklausos rezultatus, Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola sakė, šie rinkimai bus lemiami, nes juose nuspręsime, kokia kryptimi eiti. galėsite tarti savo žodį dėl Europos ateities formavimo. Balsuokite ir neleiskite niekam kitam spręsti už jus. Apklausą Europos parlamento užsakymų vasario mėnesį atliko tyrimo agentūra Verien. Joje dalyvavo daugiau kaip 26 tūkstančiai respondentų iš 27 ES šalių. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Kitų tinklalaidžių galite klausytis interneto svetainėje Europal Radio.
25: Le malo ljudi je imelo tako uspešno umetniško in politično poklicno pot kot Melina Mercouri. Bila je slavna igralka in mednarodna filmska zvezda, po grškem državnem udaru leta 1967 pa je postala še politična ikona. Na potovanjih po vsem svetu je obsojala diktaturo in se zauzemala za demokracijo. Po padcu režima je postala grška ministrica za kulturo z najdaljšim mandatom in ustanovna članica vse grške socialistične stranke. Prizadevala si je za kulturno ozaveščanje v Evropi, del njene zapuščine pa sta med drugim program Evropske prestolnice kulture in fundacija Meline Mercouri. Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri predstavljamo osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji. Amalija Marija Mercouri se je rodila leta 1920 v Atenah. Po diplomi iz dramske igre je hitro postala uspešna gledališka igralka. Zaslovela je leta 1949 z dramo Tramvaj po želenje, kmalo potem pa je osvojila nagrado Marike Kotopuli za najboljšo igralko. Svojim prvim filmom Stela, ki ga je režiral Mihalis Kakojanis, se je leta 1956 uspešno predstavila na festivalu v Cannesu. Tam je spoznala ameriškega filmskega ustvarjalca Julesa Dessina, s katerim sta se poročila in sodelovala tudi na poklicnem področju. Leta 1960 je na Cannskem festivalu dobila nagrado za najboljšo igralko za vlogo v filmu Nikoli v nedeljo, ki je prejel tudi 5 nominacij za Oskarja. 21. aprila 1967 je med nastopom v New Yorku izvedela, da je skupina vojaških častnikov prevzela oblast v Grčiji in vzpostavila vojaško hunto, znano tudi kot režim polkovnikov. Hunto je odtlej ob vsakem nastopu obsodila in ponovila svoje vodilo, demokracija bo zmagala. V naslednjih 7 letih, kolikor je trajal režim, je na obiskih po vsem svetu pozivala k ponovni vzpostavitvi demokracije. Hunta je oduzela grško državljanstvo, kar pa je njeno odločnost le še okrepilo. Nekega dne so me ob 4:00 zjutraj poklicali z časopisa Daily Mail in mi povedali, da so mi oduzeli državljanstvo. To se ni dotlej zgodilo še nikomor. V pol snu sem v polomljeni angleščini odgovorila. Rodila sem se kot Grkinja. On se je rodil kot fašist in bo umrl kot fašist. Jaz pa sem se rodila kot Grkinja in bom kot Grkinja tudi umrla. Kljub grožnjam in celo poskusu umora ni odnehala. Boj je nadaljevala z govori, koncerti in intervjuji, dokler se ni v Grčiji leta 1974 spet vzpostavila demokracija. Melina Mercouri je nato v domovini sodelovala pri ustanovitvi vse grške socialistične stranke, leta 1977 pa je bila izvoljena v parlament. Ko je stranka leta 1981 zmagala na volitvah, je postala ministrica za kulturo. Bila je prva ženska na tem položaju in grška kulturna ministrica z najdaljšim mandatom doslej. Grško kulturno življenje je v času njenega ministrovanja zaživelo. Za državljane je odprla muzeje, spodbujala je izobraževanje pri kulturne dediščine, bila pa je tudi pobudnica velikih projektov, kot je Muzej bizantinske kulture v Solunu. Veliko je storila tudi za vračilo Elginovega oziroma Partenonskega marmorja. Kaj Shakespeare pomeni za Anglijo? Pa katedrala svetega Pavla?
11: kaj Taj Mahal predstavlja za Indijo? Kaj poslikave v Sikstinski kapeli pomenijo Italiji? Partenonski marmor je naš ponos, naša identiteta in današnja vez z grško odličnostjo. Je umetniško delo, ki ponazarja našo predstavo demokracije in svobode. Synonymous with our concepts of democracy and freedom. Najvidnejši dosežek Meline Mercuri na ravni Evropske unije je bila pobuda za Evropsko prestolnico kulture. Kulturne ministre držav članic je prepričala, da mora biti kultura v osrčju identitete Evropske unije. Atene so tako leta 1985 postale prva evropska prestolnica kulture. Že pred padcem železne zavese je spodbujala tudi kulturne povezave z vzhodno Evropo. V začetku 90-ih let prejšnjega stoletja je igralski poklic znova združila s politiko. Ko je leta 1993 vsegrška socialistična stranka ponovno zmagala na volitvah, je spet postala ministrica za kulturo. Prizadevala si je zlasti za povezovanje kulture in izobraževanja. Melina Mercuri je umrla leta 1994 v New Yorku. Pokopali so jo z državniškimi častmi, s čimer so ji Grki izkazali svoje spoštovanje. Njena vizija živi naprej v fundaciji Meline Mercuri, ki spodbuja grško kulturo po vsem svetu. Od leta 2007 podeljuje tudi gledališko nagrado Meline Mercuri za najboljšo mlado igralko. Prejemnica si nadene broško Meline Mercuri, ki se prenaša od zmagovalke do zmagovalke in s katero dobitnice nagrade ohranjajo spomin na slavno igralko. Melina Mercuri si nikoli ni želela nazivov in nagrad. Njeno delo je izhajalo iz ljubezni. Ljubezni do Grčije in ljubezni, ki jo je ta vračala. Njena zapuščina in vizija pa še danes navdihujeta nove generacije. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
7: Az Európai Parlament hallatán legtöbbször a plenáris ülésteremben szavazó képviselők jelennek meg lelki szemeink előtt. Ami azt illeti, ilyen szavazásra havonta csak egyszer a plenáris ülésnapokon kerül sor. De vajon mi történik ilyenkor a parlamentben? Hogyan zajlanak a plenáris ülések? Az Európai Parlamenti képviselők augusztus kivételével minden hónapban 4 napot Strasbourgban üléseznek. Ilyenkor a parlament teljes képviselőtestülete jelen van, ezért nevezzük plenárisnak ezeket az üléseket. Minden plenáris ülésnap előre meghatározott programot, azaz napirendet követ. A teljes testület ezen felül időnként Brüsszelben is összeül. Azok a jogalkotási javaslatok és kérdések kerülnek terítékre a plenáris üléseken, amelyeket évközben a különböző szakbizottságokon és képviselőcsoportokon belül tárgyalnak, illetve vetnek fel a képviselők. A parlamenti plenáris vita az uniós jogalkotás egyik legfontosabb állomása. Ilyenkor arra is alkalom nyílik, hogy a képviselőtestület megismertesse álláspontját az Európai Bizottsággal és a Tanáccsal. A kérdések órájában akár kérdéseket is intézhetnek a társintézmények tisztviselőihez. A plenáris ülésnapokon a képviselők az általuk fontosnak tartott bármely témában állásfoglalást adhatnak ki. Akár jogalkotási javaslat kidolgozására is felkérhetik az Európai Bizottságot, ha valamely terület szabályozásának szükségét érzik. Sokszor fogadnak emellett vezető tisztségviselőket és prominens személyiségeket, például államfőket, valamint különböző ügyekért küzdő aktivistákat és visszaéléseket bejelentő polgárokat, hogy meghallgassák véleményüket. A plenáris üléseken ugyanakkor elsősorban a vitáé és a szavazásé a főszerep. A jogalkotási eljárás tárgyától és típusától függően különböző jellegű szövegek kerülnek a képviselők elé. Példaként említhetjük az Európai Bizottsági Jogszabályjavaslatokról készülő parlamenti jelentéseket. A szavazást általában plenáris vita előzi meg. A felszólalási idő korlátokhoz kötött, attól függ, hányan jelezték előzetesen, hogy egy adott témához hozzá kívánnak szólni. A vita a felszólalók számára való tekintettel el is húzódhat. A szavazás ehhez képest már nem ennyire időigényes, hamar lezajlik. A szabályok szerint a képviselőknek joguk van saját anyanyelvüket használni a parlamentben. Szinkrontolmácsok gondoskodnak arról, hogy felszólalásaikat az Európai Unió más hivatalos nyelvein beszélők is megértsék. A vita után kezdődhet a szavazás. A példánkhoz visszatérve, a képviselők módosításokat indítványozhatnak a parlamenti jelentések tartalmával kapcsolatban. Kihúzhatnak belőlük, átfogalmazhatnak, vagy épp átemelhetnek máshonnan teljes részeket, és ki is egészíthetik őket. Mielőtt a módosított jelentés egészét elfogadnák, az egyes módosításokról külön-külön is szavaznak. Sokszor egymás után több száz módosítás sorsáról kell dönteniük, mégpedig igen feszes tempóban. Kevesen tudják, hogy a képviselők leginkább kézfelemeléssel szavaznak. Az üléseket levezető elnök állapítja meg az eredményt. Nem hibázhat, ha a legkisebb kétely merül fel benne, elektronikus szavazást kérhet a pontosításhoz. A plenáris üléseken egy javaslat vagy módosítás elfogadásához általában abszolút többségre van szükség, azaz az összes leadott szavazat több mint felével meg kell támogatni. Akkor érvényes a szavazás, ha a testület határozatképes. Ehhez a képviselők legalább egy harmadának jelen kell lennie. Ha az elnök úgy ítéli meg, hogy nem teljesül ez a feltétel, a szavazást elnapolhatja és átteheti a következő plenáris ülésre. A szavazás végeztével az egyes képviselők ismét felszólalhatnak, hogy megindokolják saját választásukat vagy képviselőcsoportjuk döntését. Ekkor a bizottsági tisztviselők is elmondhatják véleményüket a szavazás kimeneteléről és levonhatják következtetéseiket. A plenáris ülések programja annyira változatos, hogy egyetlen podcastban nem is tudunk mindenre kitérni. A parlament például saját éves munkarendjéről is testületileg dönt. Ülésnaptárában azt is meghatározza, hogy mely heteken egyeztessenek a parlamenti szakbizottságok és képviselőcsoportok. Örvendetes fejlemény, hogy ma már minden vitát élőben lehet követni az Európai Parlament hivatalos webhelyén. A plenáris ülésnapok alatt persze személyesen is el lehet látogatni az ülésterembe. Az érdeklődők a karzatról belehallgathatnak a vitákba. Nincs is jobb módja annak, hogy bepillantsunk a képviselők munkájába, és működés közben lássuk a demokráciát. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
3: L'Unione Europea conta 24 lingue ufficiali, ma in tutta Europa si parlano anche circa 60 lingue regionali e minoritarie. Vi è anche un'ampia varietà di lingue dei segni, utilizzate da mezzo milione di persone. Lingue ereditarie, ad esempio il greco antico e il latino, o l'esperanto, una lingua internazionale pianificata a tavolino e creata in Europa. Purtroppo molte lingue regionali e minoritarie, così come le lingue parlate in alcuni piccoli stati, sono a rischio di estinzione. A causa della dominanza dell'inglese e di altre lingue maggioritarie con un alto numero di parlanti madrelingua e di studenti. E questo rischio aumenta con l'uso delle tecnologie digitali. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. Questa puntata tratta della sopravvivenza digitale delle lingue meno diffuse. I giovani comunicano e cercano informazioni principalmente via internet. Se i contenuti online sono disponibili solo nelle lingue dominanti, le lingue meno diffuse potrebbero estinguersi digitalmente. La tecnologia digitale non significa però una condanna a morte. L'istruzione e l'apprendimento linguistico online, nonché le tecnologie linguistiche, possono dare nuova vita alle lingue a rischio di estinzione. Il diritto dell'Unione garantisce il rispetto delle diversità regionali e nazionali e quindi anche della ricca diversità linguistica europea. Le lingue regionali e minoritarie europee devono essere protette, dato che l'Europa è uno dei continenti con il più basso livello di diversità linguistica. La popolazione europea rappresenta il 7% di quella mondiale, ma parla solo il 3% delle circa 6.000 lingue esistenti. Gli stati centro-orientali dell'Unione presentano un più alto numero di lingue regionali e minoritarie, 18 in Romania, 17 in Polonia e 16 in Croazia. Nella maggior parte di questi paesi dell'Unione Europea, le lingue regionali minoritarie sono le lingue ufficiali dei paesi confinanti. Questo succede ad esempio in Polonia e in Cechia, dove il tedesco viene parlato come lingua minoritaria, oppure in Slovacchia e Romania, dove l'ungherese è parlato da un gruppo minoritario.